0: Confiteur omnipotenti, beate Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioane Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioane Baptiste, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora repromia Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat Domium potens Deus, et missis peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum potenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioane Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui e peccati nimis cogitatione per vota opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo praecor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michelem Arcangelo, beata Ioane Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: Domine Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos prevenire fecisti, tua nos solie salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, et semper a tuam justitiam faciendam nostra procedente loquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesial, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi Gaudia comparati. In Africa Sanctorum Materum, Publii, Iuliani, Marcelli et Aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique in exilio positus, confessor occubui. Hierosolimis sanctis ante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, tignaret, omni Deus, recelier de te. Udie, corda et corpora nostra, sensus, semones et actus nostros, in legge tua, et in operibus, mandatorum a tuo. Utique et in eternum.

0: Pater, et filium animi per misericordiam Dei acquiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et cancelli Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
1: Ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quaesmus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelum nunciandi Christi fidei tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Divinum auxilium meum et semper habeas cum.
1: Amen.